0: Ωραία, σοϊ, έλ βάκο λαν κουκάλε με πάει. Ωραία, κουκάλε, σε έλ φαλάει, μόι, όφε καούια με λεμά φαου φαου, έγα υπό. Αρκαί λόγω εφαλή, κουκούλο καμά φαου φαου, έγα κουκάλε φαει, όλα λεμπέλα με πάει. Κατ' όλου γονλέει για τσάλοφα.
1: Αλόφα.
0: Μαλό τσινά, μαλό σε φουα λαούρι λέει, ο άμα λαούρι μαλουλού. Μαλό λε σε φουα, ο φέλα και, βάλα μου έτσι να.
1: Ο λέει και βάλα μου έτσι του λόγ.
0: Ο για του λόγ, α, ο φέφα με ακούω του λόγ.
1: Ο του λόγ καφκάφο τουλίν.
0: Ο για ο καφο τουλίν. Α, λε άγκο πουλίν.
1: Εσύ στα τουλά.
0: Ο για εσύ στα τουλά. Oh, kau ini leh cuy. Orang kuka ngapai tu long?
1: Eh, orang kuka kau macam yang ngapai dekayau?
0: Iya.
1: Orang fali fu wifi, kem kau keman kau pun boleh pelak, boleh jam boleh wifi.
0: Ioi, iya.
1: Ia ngai pepai fiala sefulung ama itu bukan fali ful koru.
0: Boleh aw ngah? Iya, ai popole aw.
1: Fali fula sakawah orang kau macam lo.
0: I.
1: Ia mukwa isaka ya, ala kulo el PP.
0: Ia,
1: ia mori dah lewa yo leola sabea.
0: Oh iya, wale angala.
1: Malva.
0: Wau mau pu, mau fakasi ala le ya leifi male male vainga leola ah. Iya, mangaya. Alu vakinga tulang.
1: Ah, wah mai tulin.
0: Ia lewa manguia ya, evelingi.
1: Oh,
0: I.
1: Ama elau tura.
0: Ia lafau emang wia yang bayang angau sela.
1: Oh, kalau faya kia.
0: Hmm.
1: Ia. Alu fakir aku moe.
0: Ia lele emang wia lewaso. Alu fakir tulang. Woi lo atama.
1: I love you tulin.
0: Ia I love you me.
1: Bye.
0: Olo si Valentino. Io ho le safa popo, Marcoco Samoa, un male solua. Sinna lassi telefona. Ho le cucca, le fai ai valu, ma le suppo mangioca. E molli le mo in alo. Occa, cammalalia. E sa ola. Acqua, che lo lale si me. Le utatu va ai momore, che lo le a voi. Momore mangioca ni. Aku yang follow mungkin kau fayang ini opo, kau ini masua, kau masua, ah, aku yang follow. Ia baiklah, apa yang hilang leh mungkin kau fayang sama.